fette Sangalap. Viklapni. Fjärdat Sangalap. Då ser vi såna här. Yeah.